tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Fryser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Bilegg tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du der en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man at gjøre det. 340 hestar, 530 km per løgi, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert seti. Jeg elsker bare alt vi gjennom, og du veit, Rangers, tá veit man at rikker.
1: Tá Toyota skiftet el, så det gjør den skiftet. Kom og hikk etter en gang, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million km garanti på alle elbiler. Tyder en Toyota.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Visste du at Vensel her er plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra gulleglokken til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpur, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 340-000, eller skriva til gulle, gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter. Gulle Voigt.

here anymore. Jocul OFMI. Manakvalt og Futsakvalt fra klokken 8. Jocul OFMI.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løying, lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, rain service, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det å skifte. Kom og hygge etter en kjør rain service. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Er du mål, hever høvepinne, torre høv, eller vødbekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
2: Skulle høna kjøftast, sette seg i samband ved gulluglugger. Vi tror at det feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulluglugger. Tofte Jack 2, Gulle Veit.

0: trei hevda rattliga gott.
1: Smirnu treje vi standa malink.
0: Ja.
2: Scouse House er nu steje her bæje viner og nutch anlit hittas til stora dyster, goa løter og anna goa kalda. Tja Scouse House visar vit fotball, handball, dust, formula, kaprower og annan utsom av storskutja. Scouse House, du utsatter i next stortligar samma vi gjør. Vi suttjast og tink oss vei ofta.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlåtar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Bankada lampu til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørp. Bygg med balsler, hvitvita, hudur. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og elektroi av telefon 35 45 30 eller skriver til oppen av bilrøkt kulavensel.fo.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
2: Hvis du tror at du går til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttler og ståverskattler, timpervindu, treale vindu, altanhurrar eller sjåthurrar. Vi meier enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren blir alt til til gang. Gullugluggar. Tofta Jack 2, Gulleveit.

0: Einasta Eruksjon, Stranda Maling.
1: Fra kommunale brennestøyne, vidt spyrja, kvært skal vi komme nå.
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at han lårs, men nei.

0: It's your show, Mauer. We're online on board, utan ermarskar, vi opus. Strøyma filmar, hikka fotbolte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 23213, eller vidja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkar, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.
2: Yo, this beat sounds like a... this sounds like Transform... Nah. Sounds like... Godzilla. Just bitch like your drug dealer. Toronto winners, big chillin' in my chinchilla. Six-figure

0: Les Mayra og KOB.fo.
1: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser er i Svenna Mester? Hetta merker at her er framløyder etter strengeste omkvarvskrøven og er i middel framkomnelse madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så er det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi tar ikke rikt til hva som helst. Eichene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og lørdag klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Digma Balslev, vidvita, du doer.
1: Bitches offer fra eitene. Bygtene ekne sofa i eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofa. Eitene.

0: Popper. Fyrhalvfems, fyrhalvfems. Og FM.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hykke etter en mann, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

0: Hei, dette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgående av bilrøkt.krullavensel.fo.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnen. Ring til Åpås av 23213, eller vidtje hjemmesjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødl og vekk.
2: Er du mål? Hever høvepunne, torre hu, eller vøtta kramper? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
3: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at du har feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Scouse House. Er nu stegje, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa møter og anna goa kalda Tja Scouse House visar vitt fotball, hompa, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

0: Værste jo er at Safaritransport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflotning til å avgjøre. Safaritransport. Ta nest best ikke er godt nok.
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.

bitches offer fra eigene. Bygtene ekner så for eigene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eigene.

0: Reelt har vært man hadde gjort da. 340 hester, 530 kilometer per løye. Lekkert sportlokk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du vet, reinsøves, har vært man hadde rikket.
1: Da Toyota skiftet Lel, så har gjort han skiftet. Kom og hygg et dem om, kjør reinsøves. Vi vet at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Det en Toyota.

0: Fra portalen om, nå utløsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
1: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Åkron på bilrö kullavensel.fo
2: Fra kommunale brennestøyne Vi spyrja kvart ska du komma Du säger kommer kunna allt Du säger där täcka allan lörst men nej

0: Scouse House. Er nå stedet her bare viner og nødt til anledd hittas til store dyster, gode løter og en gode kalde... Så Scouse House viser vi til fotball, pompe, dusj, formula, kapprover og annan utrop av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligere samme vi gjør om. Vi suttjas og tenk oss vei ofte.
1: Nå er torsjå,

0: Ta i Toyota for el, ta veit man at du gjør det. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør det skiftet. Kom og hykke etter en kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du er en Toyota.

Hette Jens Jon fra Venstre Bilrekt. Nå har vi gjort det en lettere til å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt, kulavensel.fo.

0: Vilt þú upplifa följa einast á Vågsmuseum eða sitja til stórslitnu vestmannabjörsnum í egnun eion, þú kast æstnu raun okkar VR-upplifuse. Her du kan sykla inn og í hólur, vitja lundanar björknun eða fyrir við á fjall og skorunum. Vestmanna Tourcenter bjóðar en dag fullan av upplifingum. Eftir en friskan tur á sjónun kast du setja til vel til rattis og í fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og glöym ikkje at vitja spennandi gábuna og söfusáni. Ett upplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt og idea. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Du mål, hever høvepunne, torra hu eller vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: tonight, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.fr.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1225. En perfekt løsning til tøyen. Vi vil ha bilen regnende,

0: Ta i Toyota for el, ta veit man hva du gjør da. 340 hester, 550 kilometer per løy. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt vi gjør. Og du veit, reinservice, ta veit man hva du rikker.
1: Ta Toyota skiftet el, så du gjør denne skiftet. Kom og hikk etter en måned, kjør reinservice. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

Scouse House. En hos deg er, her bæje viner og nudge anlitt hittas til stora dyster, goa løter og en goa kalda Tja Scouse House visar vi til fotball, håndball, darst, formula, kaprower og annan utrott av storskudja. Scouse House. Du utrotter i nekst stortligar samma vi gjør om. Vi suttjast og tink oss vi ofta.

Du show mower. Vi online ombord, utan avmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra oppås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidtja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og i lektøy av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt.kullavensel.fo
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør jeg, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: Ta Toyota for el, ta veit man at det gjør det. 340 hester, 500 kilometer per løye. Lekkert sportlukk, lekkert roer, lekkert skjeder. Jeg elsker bare alt det igjen. Og du veit, Rangers, ta veit man at det rikker.
1: Ta Toyota skiftet lel, så det gjør denne skiftet. Kom og hygg etter imen, kjør Rangers. Vi veit at 20 år garanti, eller opp til 1 million kilometer garanti på alle elbiler. Du, det en Toyota.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpen i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.